0: Чаев.
1: Скапа, си да бля. Bien sentimental,
2: yes,
1: avec DJ Scalp, Magic System, Soprano.